Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

familija, tradicija, tu sam gdje su moja groblja, vjera himna, domovina i mlado meso bijelog groblja. New Bosniše, kultural revolution!